0: Urban FM 103.4.
1: Με θέλει μυρί. Μπρόμιο του Μπούκουρα τσακαλώεν πόθου έστε Πολ Βάνρε. Μια ροκτέν και προμπούσετ στο δίτ με μέτω τάσο διτάν. Με ατά και αν πρανές να μομέντε τόνα με το λούμτο και με το βεστήρα. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cap të jetës.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.